En perle av en låt fra en strålende artist. Dette var Harvest fra Neil Young, og en klassiker selvfølgelig fra et album med samme navn. Vi kommet

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: fjellene at dere er så vant og sånn, Inger.
1: Vent litt, vent litt.
0: Nei, ikke vent nå. Men du prater med...
2: Du ringer feil.
0: Nei, ikke ringer feil. Prater med... Vil prate med Sharif.
2: Sharif, ok, vent.

Og velkommen til Yngvens, en spesialmix her på Radio Os. Kom ut 15. september i 2008. Her skal dere få høre Love Story med Taylor Swift.